네 정말 같이 냠 찍다 되는 하도 남시 뜻이 큰 거로 용 누가 되는 거 사자 소소 그 남시 니찬데 이제는 그게 주요 Tērāng nyāngir tsūlūg sācāmāng chēhī tāng tsūnūp kā khārshūg yīshūg sācāmāng chēhī, gōlūg sācāmāng chēhī mālū tāng tēmā shkāngcā dzōng chīlēn dzōng nā kūmū dzōng chērg sācāmāng chēhī ndē chārhāyōng jirē. Shāngchī nāng gacchā sākad jān tāglāg nām tāngwāni shēmāng jirē. Tērāng gōngmōng tsūlūg sācāmāng chēhī tāng tsūnūp kā khārshūg yīshūg sācāmāng chēhī, ngōlūg sācāmāng chēhī, mālū tāng shkāng tsāg sācā kākīn dēn jīnā, ngār jīn tā chārkāyōng jirī, shāngchī nāng kachā sākil jīn tāglā, nām tāwāni shēmāng jirī.

0: ཁྱི དང ར་དག་ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 소흔 도모 말.
1: 샬롱 머르게산트나 자
0: 야디나 오이지 얘기 휘치그는 물어쓴 징욱고 좀 봐봐 사라 물어쓴 징욱
1: 어찌
0: 얘기 징욱 아 치타샤코노
1: 머르게산트
0: 오래 머르게산트
1: 소프 머르게산트
0: 아리 머르게산트 야다 토미샬롱 좀 봐봐 희기야